Temaplatan Plattebarn hefur ein sang eftir Have at the Speed of Sound og saman við Fix You hefur hildna sera vel og eftir tugini. Ummæli kunnu vera så mangt og mangt kan vera til skriva eftir fyrsti lusting. D. Williams skrivar í 2005 að platan vexur í býri eftir flæri djungna lustingar. Hann heldur ekki að X and Y er verið en að Rush of Blood to the Head og í lukka som er fyrirmyndun fyrir Coldplay Digt. Williams er hinvegin fein að það ekki hafa gjort lögin eftir sama lasti som að Rush of Blood. Hinvegin skilur hann textkritikjun som hefur verið. New York Times tosar grenjandi sjálfsam kjensluligar klisjéjur endurtökur tja Chris Martin og Mojo skriva eisni endurtökur í tónlæsnum. New Musical Express segi þetta að vera en frálegu utgave. Coldplay endur uppfinnur ikkje tjóli á XMY, men tujarinnar bolkur komun sterkt aftur við nudjari megi. Village Voice segi utgave að vera ovanliga, fruska og kjensluborna. Blender skriva í 2005 að Coldplay hei gjörst sutt mæstaraverk, sutt svænastitje. Hamiltonar til hessa sendingu í platabarni hafa verið mangar. Daily Mail, Metacritic, Daily Echo, Wikipedia, Coldplayers.com og RR. Og okkur enda við setna albumlænum í hessum tóttum, Swallowed in the Sea.

timprandlunum fyrir til grævar úr Glyfra kyrstju sunnudaginn 13. september klokkan 14. Þeir vilja minnast Eli kunnu leta nuttju Glyfra kyrstju anna gafu. Og Anna Hænusson fyrir til grævar úr Havnar kyrstju í morgun leiðardaginn klokkan 11. Kistan við Sigrun Marstensdóttir Rasmussen kemur í Elim í Söldafyrir leiðardaginn 12. september klokkan 18. Jærarferin verður sundaginn 13. september klokkan 13. Þeir vilja leta blómur kunnu leta Elim í Söldafyrir annan peningagáu. Konta í peningastónum. Og kundgerir mentanarir í Sunda kommunu byrja í kvöld og halda fram til og við 20. september. Og i kvöld klokkan 19 verður setanarlöta að torchunum í skjólanum við streymen. Að skrónu setanarröa, húlöying, tónlöker og abit. Æsne verður orsins hera klapphanda. Skræin fyrir mentanarir kan suggjast að sunda.fo. Sunda kommuna. Og mör om mentanarir í Sunda kommunu til leiðardaginn 12. september frá klokkan 19 til 12 bjóðar Sunda kommuna til brunch í bygdarhúsnum í Hösvík. Nekv spennandi tiltök eru að skrónu allt vikskifti. Les skrónuna að sunda.fo. Sunda kommuna. Ungdomsgudstænastan verður í Sandavoks kyrstju frutjakvöldu 11. september klokkan 20 við Ann Hermannsdóttir, studentapresti. Aftan að gudstænastan verður pizza og húnu við mænjætshúsnum í Sandavæi. Prester. Og nú senda við batna útvarpi frá í morgun.

Góðan daginn og velkommen til Jambalaya. Vi lötu fyrir við að høyra ein gamlan klassikara við Ray Charles. Mætti soul, rhythm and blues og jazzsangarin og pianisterin Ray Charles, som døyju í 2004, hei kunna hildi 90 ára føyngarda, mikið daginn 23. september og mann hei verið að lúfi. Þegar færa við að velja við enn að lötu í Jambalaya sendinsni í dag. Men fyrst skulle vi høyra om nega helt anna, nemlig ACM-virslunnar og i vår handager i Nashville 16. september.

Thomas Rett við sænsnón Remember You Young úr sænast í útgáfu hansara Center Point Road og komið út maí 2019. Thomas Rett var valdur orsins mannlý sangari í 2016 og attur í fjör. Og í ár vann hann svo þann största á hærnun orsins underhaldari Entertainer of the Year sem að við Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrirfinnsi henda hægjur. Það var í 2019 og 2020. Trúi ára rea 2007, 2008 og 2019 verður næsni vald orsins kvinnelige sangari tjá ACM. Hon var í uppskotti æsni í ár, men vann ikkje tætjördist Maren Morris. Vi fyrir ikkje høyra Mali og Maren Morris i hessu sendingsne, men vi skulle høyra Mali og orsins mannliga sangara. Vi alle fall av mannen og var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað sig og metalja vel við Tæmon Báun útgáfunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get som kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einu vikkajæri deluxe útgáfu af þessu flöfuna What You See Is What You Get í oktober og það vera fimm nutjur sænkir við. Ein af hessum nutjur sænkunum just kommit ut som stäckliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.